0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Металіка. Enter Sandman. 16 червня 2010 року гурти Великої Четвірки Треша Металіка, Slayer, Megadeth і Anthrax уперше зібралися разом. На наступний день вони вперше зіграли у Польщі, а 22 червня цілу ніч тривав їхній концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, транслювали у 800 кінотеатрах Європи, США, Канади і Латинської Америки. Квитки в кінозали коштували $20, і всі кінотеатри були заповнені ущерть. Металіка мала найдовшу програму, яка безумовно включала хіт «Enter Sandman».

0: Це була жива версія Enter Sandman від Металіки з концерту Великої четвірки треша в Софії, 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

0: на Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці. Окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед. На Радіо Рокс.

Кар'єра Five Finger Death Punch – це не тільки музична історія. Це ще й історія боротьби та справжньої підтримки всередині колективу. Правильної чоловічої підтримки. Саме вона допомогла вокалісту Айвану Муді подолати численні залежності, що не тільки руйнували його кар'єру, але й життя. Про це Айван часто згадує на своїх сторінках в соцмережах. І в певному сенсі це теж частина терапії. Але, звісно, одні з найбільш щирих і сильних слів він залишає для пісень гурту. Five Finger Death Punch – Inside Out. Новий

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: The Beatles, Hey Jude. Маккартні, який написав цю пісню, назвав її спочатку «Hey Jude». Він написав її спеціально для 5-річного сина Леннона Джуліана, щоб той не так сильно переживав через розлучення батьків. Пол їхав навістити Синтію, яку залишив Леннон та малого Джуліана. І по дорозі в машині вигадав пісню. Ось як він сам розповідає про це. «Я завжди співчуваю дітям розлучених батьків, і мені так хотілося підбадьорити Джула, що в голові самі виникли слова. Так, є сумні пісні, але ти можеш зробити їх веселішими. А Джул я змінив на Джуд просто тому, що так краще звучить». Сам Джуліан дізнався, що «Hey Jude» присвячена саме йому аж за 20 років після того, як ця пісня стала супергітом. The Beatles.

0: на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу, на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Rebel Like You», 2022 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Мої батьки дуже хотіли, щоб я почав грати у групі. Щоб я нарешті припинив грати вдома.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: The Beatles – Now and Then з концерту Пола Маккартні у Мехіко 2024 року. Останнім рядком у дискографії ліверпульської четвірки став 2023. 13 червня Пол Маккартні розповів в інтерв'ю, що вдалося вилучити голос Леннона зі старої касети і готується остання пісня «The Beatles». Пізніше він додав: «Нічого не було створено синтетично. Це все справжнє, і ми всі тут граємо». І дійсно, крім роботи сучасних Рінго і Пола, тут використано гітарну гру Гаррісона. 2 листопада у світ вийшов сингл, а 3-го – відеокліп. І що один, що інший не можуть не вразити у найглибші куточки душі. На виступі у мексиканській столиці 17 листопада 2024-го сер Пол використав той кліп лише задля того, щоб до його виконання долучилися і Рінго, і Джордж, і Джон.

Це була жива версія останньої пісні Бітлів «Now and Then» з виступу Пола Маккартні у Мехіко 2024 року.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен. Хеллоуін.
3: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
2: Кай Хенсен. Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Радіо Рокс.

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Найтвіш, поділилася сольною роботою і живим відео. Дар'я, яка вже не є вокалісткою Найтвіш, випускає альбом, який схожий на Найтвіш, а вокалістка Найтвіш випускає те, що не схоже до Найтвіш. І прикольно. Пісня називається «Run», цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті радіо Rocks.ua.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс. Цінделла. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
5: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: За суровими посмішками. Vuxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: Нам телефонує Павло.
2: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робить?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Рок-версія. На радіо Рокс. Shocking Blue. Venus. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Довершено гуртом Royal Republic.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Старія, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже на Nightwish. І прикольно. Пісня називається «Run», цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті радіо Rocks.ua.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together.
2: І ви в Come Together.
1: Ви в Come Together. І ми в Come
2: Together. І ми в Come Together.
1: Нас Зархованський сьогодні в Come Together з режисерським пультом.
2: Яке
1: біля
2: сьогодні сотник.
1: Рема біля мікрофону сьогодні в Come Together. Що я звелась? Я сьогодні виїхала на 3 хвилини пізніше
2: так.
1: з дому. Це нонсенс, що я виїхала на 3 хвилини пізніше. Але в мене було таке враження, що всі виїхали на 3 хвилини пізніше.
2: Справа в тому, що я вийшов на 5 хвилин пізніше.
1: Так.
2: Ну, я вийшов на 5 хвилин пізніше і не виїхав навіть.
1: Дуже, і спрацьовують алгоритми. Ти, якщо на 3 хвилини пізніше виходиш, то абсолютно інша картина. Інші люди, інші машини, інші сигнали світлофору, все інше. Це знають тільки люди, які приходять на роботу вранці. Тому що за законом ти завжди зустрічаєш одних і тих самих собак, яких вигулюють в цей час, одних і тих самих чоловіків, жінок.
2: Жаданів.
1: Да. Машини з тими самими номерами і з тими самими дітьми. А тут все було інакше. Але в новинах теж все інакше. Послухаємо.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. Реактивний дрон вночі влучив по житловій багатоповерхівці. Серед постраждалих 2 дорослих та 4 дітей. Також окупаційна армія вдарила по будівельному гіпермаркету. На місці спалахнула масштабна пожежа. Тим часом на Росії ракети атакували Бєлгород. Нині у місті часткові перебої з водопостачанням. Крім того, у Липецьку після ударів спалахнула пожежа в районі ТЕЦ. А в Ленінградській області вогонь охопив територію індустріального парку «Ладога». Уряд офіційно призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Розпорядження Кабміну набрало чинності напередодні. До слова, вчора ввечері у Києві вп'яте збирались люди біля театру Франка на протест проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Нині президент Зеленський проводить консультації і напрацьовує рішення щодо армії. Грозові дощі подекуди з градом та шквальним вітром до 20 метрів за секунду сьогодні охоплять центр країни, частково південні області, а також Харківщину. Нагадаю, нещодавні сильні зливи підтопили Тернопіль і Хмельницький. Місцями вода дісталась до будинків та магазинів. Звістка для водіїв у столиці. Комунальники частково обмежують рух шляхопроводом на проспекті Академіка Палладіна поблизу залізничної станції Новобіличі. До 7:00 фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі в напрямку торговельного центру. І на сам кінець. Сьогодні українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Френкен. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне. Їсти,
6: морозиво ріжок.
7: Їсти, солоденьке.
6: О, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти,
6: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:07. Боже, цей день існує. Цей день існує. Це 21 липня. Сьогодні міжнародний день нездорової їжі.
2: Коли святкував? Позавчора.
1: Та ми і вчора, здається, нормально зранку відсвяткували. Давай будемо чесно.
2: А слухай, та і вчора.
1: Давай будемо чесними. Все у нас з цим днем впорядку, але сьогодні ми можемо це робити офіційно. Міжнародний день нездорової їжі. Я не буду відкривати там про деталі та і про те, що зараз там будуть служби ООН розповідати, скільки людей їсть що. Вони вже все порахували, але це нікому не допомагає. Якщо говорити про музику, то сьогодні теж був класний день, тому що саме сьогодні, у 90-му році, на уламках Берлінської стіни поставили шоу «The Wall». І у ньому якраз взяли участь і Scorpions, і Cyndi Lauper, і Sinéad O'Connor, і Ван Моріс, ну і ще багато артистів. І це був такий реальний, ну, не знаю, протуберанець свободи, який посвітив потім і нам. І це шоу теж допомогло зруйнувати Радянську імперію, за що вам дуже дякую. У 60-му, що всі такі, а так можна? Та, ну все, супер. У 61-му році народився американський гітарист Джим Мартін, найбільш відомий нам роботою «Fight No More». Ну, а ще сьогодні народилася французька співачка, акторка, донька Сержа Гінзбура, Шарлотта Гінзбур. А у 78-му році народився молодший син Боба Марлі Дем'ян. Але про великих рок-зірок розповість нам Ілля Ярема буквально за кілька хвилин.
2: Скоро.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Конкурс запрошують поки до музичної паузи з «Come With Me Now». З них починаємо і продовжимо вже рок-календарем. Сьогодні у нас двоє іменинників, яких варто визначити. «Come With Me Now».

0: now. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рок.
2: 8:12. Сьогодні 21 липня. Це рок-календар. І ми згадаємо вокаліста, автора пісень, радіоведучого і, звісно ж, продюсера Кіма Фоулі. Народився він цього дня в 1939 році.
3: I'm ugly! Dirty, filthy, sneaky, horrible. I'm gonna kill you. Are you straight? Well, I'm Animal Man! Wow!
2: Так і називається пісня Animal Man, і це Кім Фоулі 1968 року. Називали його найколоритнішим персонажем в історії рок-н-ролу, тому що першої слави він зазнав саме як продюсер, створив одразу кілька хітів, які підкорили Білборд. В 60-х був відомим автором пісень, які виконували The Birds, The Beach Boys, Soft Machine, багато інших. Працював із Френком Заппою. А от роботи вже його як виконавця, от, наприклад, те саме Animal Man, успіху такого широкого не мали, проте принесли йому досить нормальну славу в якості ексцентричного вокаліста. І саме завдяки цьому відбувся його старт кар'єри, ну, вірніше, не його, а старт кар'єри Джоан Джетт і Літа Форд, бо він створив гурт The Runaways, писав їм пісні, продюсував. І не тільки, направду, їх, були ще і Кіс, наприклад, і Еліс Купер. Ну, а не стала неуспішного музиканта, але суперуспішного продюсера у 2015 році. Також в 1948 році сьогодні народився співак і композитор Кет Стівенс.

0: Це саме та пісня Wild World, але написали її не містер Пік в 93-му році, як ми знаємо, а Кет Стівенс в 70-му році. Проте їхній кавер зроблений з усією повагою. В 70-ті Стівенс був надзвичайно популярним, його альбоми продалися накладом в 60 мільйонів примірників, два з них стали платиновими по 3 рази. В 75-му він випадково мало не потонув, після чого вже прийняв іслам. І от під іменем Юсуф Кет Стівенс видавав музику суто релігійну. В 2004 році отримав нагороду «Людина миру», і в тому ж році його не пустили в Штати, начебто за зв'язок з Хамас. Після чого цілий міністр іноземних справ Великої Британії писав скаргу в ООН. Загалом в нього тільки великих гуманітарних нагород, там, під десяток. Ну і музичних теж дуже багато. Сьогодні йому 78 років, продовжує випускати музику, ну і ті от нагороди гуманітарні теж отримувати.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Та

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.ua».
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: 8:29. Чудовий день взагалі, тому що в цей день можна знайти багато чого цікавого. От, наприклад, раніше не чутно 40-річний запис репетиції Guns N' Roses. Цей запис з'явився в мережі.
1: Може, не треба було його викладати? Ну... репетицію. Але всі стараються.

0: що тут чути? Ну, зрозуміло, що це геть на Welcome to the Jungle або інші відомі хіти Guns N' Roses. Тим не менш, це ранні версії кількох пісень Appetite for Destruction. І зроблений він був тут до того, як Guns N' Roses підписали контракт з Geffen Records. Ютуб-користувач з Reds GNR Videos пише: ось повноцінно невидана запис репетиції Guns N' Roses 86-го року. На жаль, деякі записи неповні. Знову ж таки, цю касету довгий час зберігали окремі члени фан-спільноти Guns N' Roses, які вважають, що краще зберігати ці раритети без вагомої причини, ніж дозволити спільноті їх почути. Заради Бога, будь ласка, оприлюдніть ці раритети. Ти права.
1: Сумнівна.
0: Ну, що за деякі окремі члени цієї спільноти незрозуміло, де чувак це взяв, теж питання, і незрозуміло, коли зроблено запис, але касета датована 1 січня 1986 року. Проте напис закреслено, і це говорить про те, що пісні могли бути записані в інший день. Однак, ймовірно, їх було записано в студії Gardner на репетиційному приміщенні за Sunset Grill на Голлівудському бульварі, де Guns N' Roses провели кілька місяців, працюючи над піснями наприкінці 85-го року і на початку 86-го. Ну, подивимось, може будуть ще спливати якісь записи з репетицій.
1: Ні.
0: Погоджуюся. Я би одразу видавав, знаєш, отут я не проти застосувати штучний інтелект, я б одразу видавав типу оригінальну версію отаку і трошечки спробувати почистити шиїшкою зайвий шум.
1: Репетиція, вона ж і є репетиціями, вони мають залишатися суто, це як, знаєш, це як приватне життя. От, ну, не можна це робити. 8:32. Я вважаю, що зараз на рівні закону музичного вести, що записи репетиції ніхто не викладає. 8:32. У нас теж тривають репетиції, які ви не почуєте, але почуєте вже результат за кілька хвилин у рубриці «Краш-тест». Уважно слухайте текст, і тоді ви точно вгадаєте великий рок-хіт. Напишете нам його на наш Viber або WhatsApp 067-006-136. Якщо будете першими, отримаєте «Шеврон Радіо Рокс».
0: Так само ви отримаєте «Шеврон Радіо Рокс», якщо зателефонуєте нам до студії за номером телефону 044-537-2144. Сьогодні буде просто.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Ми зрозуміємо, якщо сьогодні вам буде непросто. Вівторок, 8:30, ще тяжко, але не повірте, сьогодні буде нескладний краш-тест. Якщо ви уважно будете слухати слова пісні, то 100% вгадаєте. 044-537-2144. Одразу після того, як шикарний рот Стівена Тайлера доспіває «Dream On».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: От саме час набрати номер телефону 044-537-2144 і зіграти з нами у прямому ефірі для того, щоб, по-перше, отримати задоволення, по-друге, отримати шеврон, по-третє, розповісти нам про свою улюблену музику, от, а мені розповісти про те, де ви працюєте. Зараз спробуємо поговорити з нашими слухачами. Доброго ранку, алло! Отак от, от такої.
3: Ну і у нас перед цим теж був дзвінок, але просто учасник вже брав участь буквально минулого чи позаминулого тижня.
2: Та
3: нам трошки хочеться
2: знайомитися з вами якомога частіше. Ще раз нагадаю номер телефону 044-537-2144. Це телефон прямої ефірної студії Радіо Рокс, і я сподіваюся, що зараз ми вас почуємо. Ще раз нагадаю 044-537-2144.
3: Можливо, просто люди переживають, що буде складно, не сьогодні буде. Не буде.
2: Доброго ранку, алло.
4: Добрий ранок.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно, Віро. Якщо ви слухаєте нас через приймач, вимикайте його.
4: От. Так краще?
2: Так, супер. Набагато краще, тому що немає цієї затримки. Ми говоримо, потім воно летить кудись в інше місто, ви нас слухаєте, потім відповідаєте. Звідки ви, Віро?
4: З Києва.
2: Дуже приємно, що ви з Києва. Чим займаєтеся, чим заробляєте на життя?
4: Відділ логістики.
2: О!
3: Вау, круто. Віро, а що слухають у відділі логістики, які гурти подобаються? Ну, можливо, виконавці.
4: Ну, взагалі, Металіка дуже мені подобається.
3: Вау, так. А були на концерті Металіки?
4: Дуже хотіла, але... Не вийшло. Це досі, скажімо так, моя така...
3: Заповітна мрія.
4: Так.
3: Ми чудово вас розуміємо, не тільки ваша. Я певний, що на наше тріо теж знайдуться мінімум кілька людей, які б дуже хотіли потрапити на концерт Металіки.
2: І шанси у нас є, тому що вони продовжують гастролювати, слава Богу.
3: Так, слава Богу.
2: Так. От, так що обов'язково колись всі разом потрапимо.
3: Ну що, спробуємо? Тоді, давайте спробуємо. Ага. Yes.

0: Віро.
1: Так.
2: Є якісь здогадки?
1: Ну, чесно кажучи, геть зовсім.
2: Ну, дивіться, я для тебе досі маю блюз.
1: Супер, текст супер.
0: Так.
1: А назва, що співає, не знаю.
0: Дивіться, досі. Досі маю блюз.
1: I have blues?
2: Ну, блюз там є, це останнє слово. От, ви за кордоном бували, Віро?
1: Так, звісно.
2: Коли ви замовляли воду собі, ви казали, от якщо це газована вода, то ви казали там газовану воду. А якщо не газована вода? Ну, ні, просто якусь water. Окей. Є...
1: Газ water?
0: Ні, це з газом, а без газу?
2: Без газу, просто чиста вода, якщо от сказати.
1: Pure water.
2: Ну, та pure, але не так все одно. Добре, тоді...
3: Кухонний.
0: Боже, як можна було зайти з води?
2: Я не знаю, а це мені Албанія минулоріч просто говорить.
3: Просто, так.
2: Ну, там інша англійська, розумієш? Там у мене дівчина, якраз викладає українську англійську, її там не розуміли. Мене розуміли, тому що...
0: Ти нормально, так.
2: Тому, Віра, вибачте за цей приклад, забуваємо.
0: Давай так.
3: Кухонний.
0: Робочий.
1: Ахер.
0: Кухонний хто?
2: Ні, Віра каже ще раз, не почула Віра.
0: А.
2: Ви там документи на них
3: або
2: підписуєте,
3: на
2: або їсте на ньому, та приладдя таке. На чотирьох ніжках.
0: Меблі.
2: На чотирьох ніжках.
1: А, стіл чи що?
2: Так, стіл.
0: Це перше слово.
2: Стіл.
0: В нас є перше і останнє слово. Стіл і блюз. Між ними Годзе. Давайте будемо тепер збиратись.
1: Стейбл, Годзе, блюз?
2: Так.
0: Без стейбл. Просто стіл, Годзе, блюз. Повторюйте.
2: Стіл,
0: Годзе, блюз. Віро, мені треба, щоб ви повторили.
1: Стіл, Годзе, блюз.
0: Вау! І це назва композиції.
2: Це назва композиції і навіть на пісні. На композиції.
0: А хто співає?
3: Персонаж зі Спанч Боба.
2: Непогано. Непогано. Равлик.
1: А хто співає?
2: Дивилися Спанч Боба?
1: Так.
2: Там є Равлик. Равлик такий.
3: І в нього є ім'я.
2: І він м'яукає постійно. Ну, це складний рівень зараз. Ми зайшли до зараз.
0: Окей, давай. Значить, там, що ми, кицька, що робить?
1: Гаррі Мур?
0: Так!
1: О, це суперова пісня, так?
0: Клас! Клас!
1: Супер-пупер, нам вдалося.
0: Ми разом з вами перемогли, мені здається.
2: Слухайте, мені...
1: Так.
2: Вибачте за албанську англійську, Віро, я розумію, що це мало сприяло перемозі, але ви впоралися. Дякуємо вам.
0: Не кладіть, будь ласка, трубку, я запишу ваші координати, а у нас є ще один переможець, звати його Григорій. Григорій був першим на нашому WhatsApp-і. Вітаємо вас також, є шеврон Радіо Рокс. Тихого дня нам всім сьогодні.
1: Навзаєм.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Морози.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбір

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про ворожий терор. Росіяни 10 разів били дронами по двох районах Дніпропетровщини. Загинули двоє цивільних, пошкоджені інфраструктура та автівка. Крім того, одна людина поранена через влучання безпілотника в адміністративну будівлю в Чернігові. Додам, сьогодні в Одесі жалоба за загиблими внаслідок учорашнього удару по цивільному підприємству. Ворог обірвав життя 3 людей, травмованих 8. Далі про захист. На околицях Сум антидроновими сітками накрили понад 12 кілометрів доріг. Роботи тривають. Йдеться про один із напрямків, де рашисти з травня майже 70 разів застосували FPV-дрони, більшість – на оптоволокні. Нагадаю, антидронові сітки також активно зводять у Херсоні, на Харківщині, Запоріжжі, а також на Донеччині. І про фінанси. Україна найближчими днями отримає майже 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Як заявив прем'єр Сергій Корецький, уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ для зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та вступу України до Євросоюзу. І про політику. Президент Володимир Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. Сторони підтвердили незмінну підтримку України та домовились найближчим часом обговорити подальшу співпрацю, зокрема в межах антибалістичної коаліції. І насамкінець, Чорне море стало бірюзовим. Незвичне забарвлення зафіксував супутник НАСА. Науковці пояснюють явище цвітінням мікроскопічного фітопланктону. Коли його стає дуже багато, вода набуває молочно-блакитного відтінку. Такі зміни для Чорного моря є сезонними. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска,
3: міні ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
5: 9 година і 4 хвилини. Давайте поговоримо про Godsmack. Тим більше, що вони об'єдналися з видавництвом коміксів для нового графічного роману, який був написаний за їх композицією і альбомом «Awake».

0: так от несподівано робота, яку ти зробив 26 років тому назад, знову отримує життя. Власне, комікс, натхнений цим альбомом, темами і текстами пісень, він переосмислює Плетівку як таку темну, надприродну просто розповідь про пам'ять, насильство, шанс звільнитися від гріхів, які нас переслідують і закрутили, бачиш, як? 96 сторінок, повний колір, тверда палітурка. Історія розповідає про Севріна, зламаного чоловіка, який прокидається один в ізольованих піщаних дюнах Масачусетсу, не пам'ятаючи, як він туди потрапив. У нього синці по всьому тілу, він не може пояснити, як пропустив час. І ще він має якусь сірникову коробку, яка постійно веде його не до того бару. Оце підстава. У ніч Головіну Северін переходить з одного занурення в інше, допомагає жертвам насильницьких смертей з різних епох, і кожне видіння пов'язане з такою жадібністю, люттю, життям зруйнованим тими ж помилками, які він постійно робить сам. З кожним видінням з'являються нові шрами, що розмивають межу між минулим і теперішнім життям і потойбічним життям.
1: Боже.
0: Комікс вийде окремо, коштує він $40 і в наборах. Найдорожчі коштують $250. Їх буде лише 50, і він міститиме графічний роман у твердій палітурці, футляр, набір листівок, цифрову картку доступу, футболку, номерний знак для авто.
1: Вау, а куди, а як?
0: Набір чарок, тому що треба ж з бару в бар переходити. Сірникову коробку Bad Magic Saloon і екслібріс з автографом Салі Ерни.
1: Вау. Вау, сірникова коробка взагалі супер.
0: А цифрова картка доступу куди? Ну, набір лися. Вже можна оформити попереднє замовлення,
1: скільки
0: якщо ви...
1: Коштує?
0: 250 баксів.
1: 250 баксів.
0: От з автографом Салі Ерни 250
1: слухай,
0: доларів.
1: Так,
0: а так,
1: ну,
0: а прям... якщо ти просто книжечку хочеш, то $40.
1: Слухай, враховуючи, що... Ну, альбом дійсно визначний, там і Grip, пісня, і Vampires, і, звісно, вже Wake, яку ми слухаємо прямо зараз. Але... Слухай, ти так прямо дорого. Я тобі розповідав, що я був на концерті і слухав якраз Awake наживо, а потім, ну там були і I Stand Alone, і Realign,
0: Але вже, коли Салі Ерна?
1: Він закінчив та виступ, і він встав на коліна, і прямо на коліна реально став в Києві, плакав і казав, що, блін, вибачте, будь ласка, українці, що ми не приїжджали, ми обов'язково приїдемо ще раз, обов'язково буде ще один концерт. Тому я сподіваюся, що ніяких там... Нічого не буде, і вони ще раз повернуться. Ну, реально він казав так.
0: Назарчик, а коли у нас рубрика Foo Fighters вийде, скажи, будь ласка?
2: Блін,
0: коли
2: я...
0: рубрика Foo Fighters?
2: Вона має з'явитися.
0: Тому що ця рубрика про Салі Ерну, вона в нас не дуже постійна, вона з'являється десь приблизно раз на два тижні. От, а от про Foo Fighters ми ще сьогодні не згадували. Можливо, ми згадаємо про них протягом наступної години. От, але ми точно згадаємо про наше військо буквально за кілька хвилин.
3: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Тут реально яскравий спогад залишив мені за концерт.
2: Дуже яскравий,
1: випалює всі спогади, нафіг.
0: Я звернуся до наших слухачів. З чим іще асоціюється у вас команда «Godsmack», крім цієї історії Ілі Єремо, яку він розповідає в соти в ефірі «Радіо Рокс».
2: А якщо ви рахували, скільки Ілюха розповідав, напишіть нам, будь ласка.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Сьогодні хочемо з вами поділитися новиною про те, що від культурних сил нам прийшла ця новина. Альбом. Так. Вони зробили новий альбом, і це альбом, який називається «Загартовані вогнем». Концептуальний такий музичний просто всесвіт десантно-штурмових військ України. Повністю присвячені всі пісні нашим десантникам. Це 6 композицій, наприклад, від «Дештурм Оркестра», від «Капели», від «Стеблюка», від «Бойлука» і «Разо». І вони, ти так, знаєш, ніби занурюєшся, і вони ведуть через лінію фронту. Там історія простого солдата, такого емоційного хіта «Гроза» до залізного маніфесту, який називається «Завжди перші». Такий потужний рок мілітарі естетиці все це зроблено, і вони передають справжні емоції передової. Мене, наприклад, накрило від «Клятви» десантника, дуже потужно звучить. І ви можете зустріти цей альбом, наприклад, якщо у вас є потоки, та? То от український рок, воно туди, я думаю, увійде. От можна слухати, можна знайти в мережі. Нагадаю, що альбом називається «Загартовані вогнем». Ну, а зараз ми послухаємо композицію з задоволенням, яку створили.
3: І от Spotify теж є, ну, або на стрімінгах можете шукати.
2: Яка називається «Простий солдат», і написали її «Штурм оркестра». Де «Штурм оркестра»? Ти знаєш, там ж мою слабість до оркестрів. Ну, от і тут якраз все, як ми любимо. І історія класна, і дудки розкішні.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама на Радіо Рокс.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Роковий. Роковий ранок. Come together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рок.

0: 9:29 хвилин, шмулі. Майже так будемо кричати, коли дізнаємось про те, що каже менеджер гурту Iron Maiden. Він каже наступне: я дуже радий можливості, які ми тепер маємо для реалізації, сприяння та фінансування наших численних планів і мрій. І гурт Iron Maiden оголосив про угоду з творцями віртуального шоу «Абба Вояж».
1: Я правильно розумію, що тепер Iron Maiden будуть
0: або. Я сказав, що ми будемо кричати: «Шмулі!»

0: Отже, про що йдеться? Одразу після свого першого фестивалю EdFest, пам'ятаємо маскота Еда, Iron Maiden розкрили деталі масштабного ділового партнерства із Pop House Entertainment. Гурт продав частку у своїх видавничих правах і правах на основну музику, а також права на назву, зображення і подібність шведській компанії. Вони якраз є інвесторами, засновниками і мозком віртуального шоу ABBA Voyage в Лондоні. Менеджер Род Смолвуд наступне каже: «Інтерес до гурту ще ніколи не був таким великим, і це стратегічне партнерство, над яким ми тихо працюємо разом вже понад рік. Вже дало результати у вигляді прогресу».
1: Нічого собі тихо, взяли і все продали.
0: Все, ну, слухай, вони в турах.
1: А зараз совість?
0: В турах прям по всьому світу.
1: А що, в турах не треба назву? Вони назву
0: ну, от кажуть, що це дало результати вигляду прогресу в музеї нескінченних мрій та зйомок поточного шоу. Ми завжди розвивали маскота Едді та світи, в яких він живе. Такі ініціативи, пов'язані з Maiden, включають мобільну гру, що отримала нагороди, глобальний фан-клуб, яскравий бізнес з продажу напоїв, книги та комікси, і, звичайно ж, мерчендайзинг у всіх його формах. Це страшне, направду. Мерчендайзинг у всіх його формах. Це, безумовно, одна з найкращих пісочниць для творчості. І Попхаус вже показали, що з цього може вийти. От, продають душу Iron Maiden, але от чи може в майбутньому відбутися віртуальне шоу Iron Maiden, запитає її. Адже така асоціація виникає, коли ми говоримо про компанію, яка зробила оце віртуальне шоу. Або я ж цих подробиць гурт поки що не відкрив, але ймовірно буде наступна порція новин. Наступна порція, як там вони кажуть, мерчендайзингу у всіх його формах буде.
1: Ну, так завжди, це дивно. Ми прекрасно розуміємо, що музика і шоу – це є шоу-бізнес. Що музиканти заробляють гроші, знаєш, але так хочеться, щоб всі були такими альтруїстичними, грали музику тільки для того, щоб грати музику, та й трушними. Ніхто ні на чому не заробить. Ну, навіть не знаю, що я говорю. Це, у нас попереду рубрика 9.45, правильно я розумію? І там буде новий альбом.
0: Так, і у нас буде шикарний Аарон Льюіс зовсім скоро, та із Stained. Послухаємо альбом «Give My Country Back».
2: Рокалера. Come together.
3: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
3: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Зрозуміло, що у Аарона Льюіса ніяких таких мерчендайзингів в усіх формах не буде. От якраз трушне музло послухаємо вже в шостому студійнику. А поки що Олександр Положинський та Led Zeppelin.

0: відповім.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
2: ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
2: 9:45 на радіо Рокс.
3: 9:41. Сьогодні розглядаємо альбом Give My Country Back. Це шостий студійник, сольний, від Аарона Льюіса, фронтмена американського рок-гурту Staind. І платівка вийшла 17 липня на лейблі Big Machine Records. Класичне звучання хонкі-тонк, поєднано з патріотичними та гострими текстами, які висловлюють невдоволення сучасним політичним таким кліматом в Штатах. «Поверніть мені мою країну», саме так закликає автор в альбомі. І, зокрема, є ж такий самий одноіменний трек «Give My Country Back». Back.

0: кантри починає подобатися.
1: Так. Ну, і в виконанні вокалу Арольда Льюіса.
0: Він тут просто максимально класичний. Це так

1995 року заснував рок-гурт Stains. Тоді він підкорив світові чарти хітами It's Been A While, Outside. Ну, а от з 2011-го він кардинально змінив жанр, став вже сольним кантрі-артистом. Сьогодні Льюіс відомий не лише глибоким вокалом, ще і своєю гостро-патріотичною і такою безкомпромісною позицією, через що його називають одним із найвідвертіших антиістеблішмент голосів сучасної Америки.

5 Aaron Lewis з альбомом Give My Country Back. За словами автора, ця робота є таким відображенням його нинішнього місця в житті, тому що він каже, що кожна з цих пісень – це я. Якщо ви послухаєте платівку повністю, то пізнаєте мене краще, ніж я себе знаю сам. Ну і також заявляю про те, що індустрія музична відвернулася від нього і через його політичні такі голоси і антиголоси, і, скажімо так, погляди. Але він продовжує говорити в голос без страху, і от альбом відображує період особистості тих змін. Він каже, що усвідомлення того, що пройдено більш ніж половину життя, змушує змінитися. Йому на секундочку 54 роки. List of things to quiet.

0: Це... Хоча в Штатах індустрія відвернулася через його політичні переконання, а ми повернулися.
1: Так, Україна підтримала вихід альбому Арона Льюіса. Тим не менше, традиціоналісти і незалежні оглядачі теж хвалять музичну складову альбому, високо оцінюють роботу і продюсера Сола Філкокса Літлфілда. Альбом, кажуть, що не звучить як пластмасовий поп-кантри, а пропонує живий природний хонкі-тонк із чудовим фокусом на текстурний вокал Льюіса. Ну, ми погодимося, що точно не звучить як пластмасово і звучить як оригінальне, але класичне кантри. Називають те, що моментами медіа найкращими моментами альбому не політичні гасла якраз, а меланхолійні і досить зрілі треки типу «Let's go like the rain». І от тут Льюіс демонструє справжню вразливість і реально крутий вокал. «Let go like the rain».

0: вокальної майстерності, мабуть, видання і оці от музичні критики дуже молоді, бо не слухали альбоми гурту Stains, або, в принципі, пісні там Арона Льюіса чудово набагато, і по вокалу ще в гурті Stains не залишилось жодних питань. Ну, а стосовно вразливості, по текстам треба задоволюватися. Якщо вам подобається кантри або сподобалося от прямо зараз, бо ви розділяєте позицію Арона Льюіса, обов'язково послухайте його і попередні альбоми. Ну і, звісно, зацініть повністю цей. Він називається Give My Country Back 2026 року. І, звісно, качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
1: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
2: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І воно триватиме і далі. У записах зі студії, у записах зі сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.

0: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від Приватбанку.

0: хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 10 година і 2 хвилини, тільки вівторок, але ми вже думаємо про Holiday. А чому? А тому, що гітарист гурту Rival Sons, Scott Holiday, анонсував свій сольний проєкт.
1: Ого, от... від Rival Sons, це дуже цікаво.
0: Ну, якщо це прізвище Holiday, то як буде називатися проєкт? Ясно, що Holiday. Але про все це детальніше після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Зранку в Харкові постраждали 5 людей, серед них 12-річна дитина. Ударний безпілотник влучив у дах приватного будинку. Також зранку окупанти атакували FPV-дроном автівку у центральному районі Херсона. Там загинула одна жінка. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 46 із 58 шахедів та дронів інших типів. Новий український високоточний боєприпас Firefly готовий до серійного виробництва. За даними Міноборони, він ефективно працює на висоті до 800 метрів. Після скидання самостійно розраховує траєкторію польоту та точно коригує її до цілі, навіть під впливом реп. Це дозволяє уражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога з безпечної відстані. Напередодні до Києва прибула делегація постійних представників ОБСЄ. Посадовці приїхали на власні очі побачити наслідки нещодавніх російських ударів та підтвердити свою солідарність Україні. Нагадаю, головна ціль ОБСЄ – забезпечувати стабільність, мир та безпеку у євроатлантичному та євразійському регіоні. До новин з Угорщини. Відома шахістка Юдіт Полгар відхилила пропозицію прем'єра Петра Мадяра стати президенткою Угорщини. Мовляв, це була найбільша честь в її житті. Однак гросмейстерка не має сили взяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної нації. Тепер Мадяр має обрати нового кандидата. Додам, посада президента в Угорщині здебільшого церемоніальна. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з пляжного волейболу вперше виграла Кубок націй. У фінальному матчі наші дівчата перемогли команду Італії. Додам, чоловіча національна збірна з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги націй. А поки це все, наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Їсти, добре поїсти.
7: О, це йде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: і салатик.
7: Їсти,
6: о, це йде.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре їсти, поїсти.
6: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. Отже, гітарист гурту Rival Sons Scott Holiday анонсував сольний проєкт Holiday та дебютний альбом Topology. І ось пісня звідти.

0: звучить круто. Ну,
1: так, от я аналогічна ситуація. Я не можу сказати, що мені подобається або не подобається, ну, але звучить, звучить цікаво.
0: Вийде робота на лейблі Sacred Tonky Recordings, що належить гурту, і ти не повіриш, Rival Sons. От, видно, домовилися там по-дружньому. Пишуть, що в альбомі поєднають психоделічний рок, і ми це чуємо, космічний фуз, і ми це чуємо, прогресивні синтезатори, текстури та трохи попси, і ми це чуємо. А ще пишуть, що понад 3 десятиліття Holiday будував кар'єру, керуючись інстинктом.
1: Так.
0: Не консерваторію, все ж таки, розумієш, а інстинктом. Ще до того, як виникла концепція альбому, чи навіть ідея сольного проєкту, він почав дотримуватися там нової щоденної звички, прокидатися, йти в студію, брати гітару, дотримуючись одного правила – щось написати. Ну, просто написати щось.
1: Окей.
0: Не готову пісню, а іноді просто 45-секундну ідею, от просто фрагмент, який потім відкладається, і за нього знову беруться наступного дня. Угу. Метою була не продуктивність, а імпульс.
1: Окей.
0: І от колекція таких ескізів виросла. Holiday помітив, що вони не ізольовані, мають, так би мовити, спільну мову. І з'явилася ідея альбому. Колеги допомогли, проте для Rival Sons це все не підходило, тож Скотт почав нову художню ідентичність. Holiday. Наприкінці вересня, можливо, послухаємо, якою вона вийшла. Пишеться Holiday дуже цікаво. Hall 1 D4U.
1: Угу. Ні, зрозуміло. Ну, так. Просто, щоб ми так в Counter-Strike в 2004-му підписувалися. Ну, в 2007-му. Ну, нехай.
0: 10:07, рубрика про особисте у нас попереду.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Будемо розпочинати цю годину разом з Offspring з Hammerhead. 10:08. Рушаємо до про особисте.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година і 12 хвилин, інколи бувають історії, про які ти читаєш в газетах, а вони стають надзвичайно особистими. 10 років тому назад, вчора якраз була річниця, як жорстоко вбили, підірвали Павла Шеремета, відомого білоруського журналіста, який працював в Україні, і він був другом Сергія Васильовича Кузіна, був, до речі, в нас в ефірі на Радіо Рокс, був нашим колегою, він вів ранкове шоу на одній з радіостанцій тоді. І от якраз зранку він, ну, як і ми всі, знаєш, там 10 хвилин до ефіру, ти прямуєш на ефір, тільки ми з тобою сідаємо в автівки і доїжджаємо, а Павло Шеремет тоді не доїхав до свого ефіру. І напередодні цього дня у нас була шапка, і на цій шапці грав Ріф. Uh-huh. Андрій Антоненко, якого і пізніше звинуватили у вбивстві. Ми не могли здогадатися, розумієш, що отак от підступно Андрюха грає концерт, збирає донати, а насправді він планує
3: спецоперацію.
2: Та, і пам'ятаєте, що дуже швидко тоді звинуватили Яну Дугар, Кузьменко і Антоненка.
3: Там був дуже важливий нюанс. Їх не просто звинуватили, сказали, що вони винні одразу,
2: так,
3: без,
2: так,
3: слідства.
2: Відразу, та, без слідства. Так, відразу, без слідства. Брифінг цілий був з відомими на той час посадовцями, і ми всі, ну, сказати, що ми офігіли, це нічого не сказати. От, і, ну, вони були в тюрмі. Яна не була, Яну не посадили в тюрму, а от і Кузьменко, і Антоненко сиділи в СІЗО, от, і ми боролися, і це просто, ну, історія була фантастична, але історія не закінчилася до сих пір. Якщо ви запитаєте, чи закінчився суд, ні. Через там рік все пішло по новій, тому що треба було переглядати справу, бо декілька присяжних, один з присяжних пішов воювати, а одна з присяжних виїхала за кордон, а це означає, що справу запускають спочатку. Можеш собі уявити? Тобто, от, чисто через зміну присяжних. Зараз, як ми знаємо, всі запобіжні міри, вони зняті, тобто не отримання в СІЗО, не домашній арешт, там все-все знято, і Яна і Андрій на війні, Юля продовжує працювати, вона медикиня, і вона дуже серйозний хірург, от, і, але і все скільки, ще не знайдені винні.
3: І скільки
2: і не знайдені замовники, так.
3: Тривати це?
2: І скільки це буде тривати, ми не знаємо. Але мені здається, що найкращою пам'яттю для Павла Шеремета буде якраз, якщо знайдуть винних і знайдуть замовників. Оце і буде там правильною меморіалізацією. Тому що Павло теж, безумовно, цього хотів, як журналіст-розслідувач. Uh-huh. От єдина людина, яку, до речі, позбавили громадянства білоруського. Це він єдина людина в Білорусі, яку позбавили громадянства. Можеш собі уявити? От. А вперше його посадили, Лукашенко його вперше посадив в тюрму, коли він робив репортаж з білорусько-литовського, здається, кордону, я не хочу сплутати, і він показував діри на кордоні, тобто через які шастають контрабандисти, там, і ще багато людей. Він просто зайшов і вийшов, знаєш, на територію Литви. Зайшов і вийшов, і повернувся. І після цього його взяли і посадили в тюрму.
3: За незаконний перетин кордону.
2: За незаконний кордону, так. От, але Павло був світлим, дуже працьовитим, дуже класним, дуже веселим, дуже щирим і дуже великим і душою, і своїми справами, і помислами. Тому вічна пам'ять.
3: Вічна пам'ять.
1: Особисте ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Після хочеться поговорити про проривний успіх дебютного синглу гурту Intel Agents, і новий гурт Apocalypse повертається з композицією Black Box.

0: страшно.
1: Король, що це за поні.
0: Страшно. Black Box. Таким чином вони анонсують Апокаліпс альбом, дебютник, а у відео до цієї пісні «Вісники Апокаліпсису» справді використовують як тло розбитий літак. Тож Black Box має значення. Гурт засновано гітаристом Айром Блеком, який грав і в Лізі Борден, і в Метал Чарчі. Вони одразу зайшли і на мільйони переглядів, і у чарт Білборд. І от Блек пояснює, що Black Box – це найособистіша пісня, яку я коли-небудь писав. Це подорож у власну свідомість, у чорну скриньку. А як пристрій підняти з авіакатастрофи, він містить докази всього, що пішло не так, але також ключ до розуміння того, як я вижив. Усередині шрами зламаного виховання, залежності, втрат, десятиліть проведених у гонитві за мрією, яка часто здавалася неможливою. І більшу частину свого життя я тримав цю скриньку замкненою. Це пісня про те, щоб її відкрити. Вона про протистояння болю, визнання уламків, пошук сили в правді. Це моя історія виживання, свідчення того факту, що скільки б разів життя вас не збивало з ніг, ви все одно можете піднятися, зцілитися та знайти дорогу додому.
1: Дуже цікаво, що будуть випускати далі. Звучить наче актуально, схоже, ми чули цю пісню.
0: Звучить актуально, тому що зведенням займався пан Чурко. От, а це Озі Осборн, Five Finger Death Punch і Папа Роуч, от він доклався до звуку. Склад гурту, до речі, доповнює гітарист Айра Блек, це син Айри Блека, басист Мет Снелл з Five Finger Death Punch, драмер Лоні Пасільяс, екс Dead Set та Kill Devil Hill. А ще вони мають дуже трушний вигляд. Ну такі, волосю до колін. От борода теж до колін. Дебютний альбом «Фенікс» вийде 28 серпня. А попереду у нас рубрика, яка називається «Треш-контроль». І якщо вчора у нас була Іспанія, переможці чемпіонату світу, то очевидно, що сьогодні Аргентина.
1: Серйозно?
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: 10 година 35 хвилин. Продовжимо наш огляд чемпіонату світу з футболу. Вже зовсім скоро в рубриці «Траш-контроль».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на радіо Рокс.
2: 10:42. Про це мовчать засоби масової інформації, але на чемпіонаті світу з футболу іспанці отримали в нагороду 50 мільйонів доларів і ефір сардинійської групи на радіо Рокс. І ще мовчать про те, що аргентинці отримали 33 мільйони доларів і ефір на радіо Рокс для своєї групи. Аргентинський гурт Диспута.
3: Диспута.
2: Знали, що таке пута? Диспута.
3: Але теж... дис в теорії, ну...
2: Так, Диспута, і вони грають не музику. От я тобі зараз скажу, що це колектив, який випускає у світовий ефір просто крик душі, зараз Назарчик не запускає, крик душі з латиноамериканським таким темпераментом, і ми зараз будемо експресо оглядати їх треки, найголовніше. Значить, вони називаються наступним чином. Тривожність, їх головний трек, межа, амбіції і тиск. Ну,
3: як заповіди.
2: Да. І, значить, от, наприклад, що вони кажуть про тривожність? Тривожність – це саундтрек нашої панічної атаки. От, аргентинської. Якщо б ми були в Аргентині, то панічні атаки виглядали б так. І от це наче в твою каву замість цукру насипали чистого адреналіну і амфетаміну заодно. І детальний аналіз цього треку звучить наступним чином, що це ідеальна пісня для того, щоб бігти на роботу, на яку ти вже спізнився на 2 години. А вокал звучить так, ніби у соліста прямо в студії намагалися забрати телефон, мікрофон і валізу. Максимально швидкий темп не дає тобі часу додумати і подумати взагалі про свої життєві помилки. І, а сподобається ця пісня тим, хто п'є по 5 чашок еспресо на день і все одно засинає на ходу. Отже, тривожність!
0: Диспута!
2: Стало тривожно, так? Зразу?

0: дуже нравиться. Оце.
1: У мені уня така. У мене так кошенята під двором кричать.
2: Кошенячий рок.
0: Наступна композиція, яку ми будемо слухати, називається «Ліміт», «Межа». Це буде трек про те, як усе дістало, і ти дійшов до тієї самої межі. Ну, і звучить він, наче тобі на повній швидкості, в обличчя летить такий залізничний потяг, набитий злістю, сталевими зливками, і аналіз цього треку наступний. Хлопці починають без жодного привіт. Вони одразу б'ють по вухах швидкісним бітом, щоб ми точно зрозуміли, що жодної романтики тут не буде. Вокал звучить так, ніби у солістки, а це солістка все ж таки, яка 3 дні не їла, перед записом забрали єдиний шмат піци. От. І сподобається ця композиція тим, у кого смикається око, коли в робочому чаті пишуть «Колеги, є термінова задача на вчора».
1: Перша пісня не зупинилася, я подумав, що це вона
2: я
1: і є.
2: Я взагалі думав, що я першу увімкнув випадково.
0: Все це завдяки прекрасній Флоренції, саме так звати вокалістку. Запитай мене, хто грає на гітарі.
1: Хто?
0: Густаво. А на бас-гітарі, скажи.
1: Хто?
0: Лукас. А на ударних, знаєш хто?
1: Хто?
0: Ніколас.
1: Я чекаю, поки когось назвуть не Флоренцією, а в Україні Кривий Ріг.
0: Сина можеш так назвати?
1: Ну...
0: Що ж ти?
1: Я думаю.
0: Ну, ще можна Житомир. Житомир... Ількович. Житомир Ількович.
1: Отут все, тут складні. Як по батькові Ілля, це складно. І Іллівна дуже просто.
0: Да. А з... Іллєвич.
1: Іллєвич.
0: Красиво. До речі, Житомир красиве ім'я для сина. Мені тут так. Ну, є ж там Яромир, Житомир.
1: Житомир. Слухай, красиво.
0: Житомир. Ще одна композиція. От короткі пісні, можемо поговорити про Житомир. Наступна композиція називається «Амбіції». І це трек про те, як гроші і статуси перетворюють людей на зомбі. Ми це знаємо. Така відчітка жорстка капіталістичного світу. Музиканти грають настільки зловісно в цьому треку, що ніби особисто прийшли забрати борг у директора Світового банку. Так, з ноги відкрили двері. А гітарний риф тут важкий. А до цього ж ми чули тільки легенькі. От, і просто він просто як підсумковий звіт за квартал, а ударник лупить по тарілках, а ми вже знаємо, що ударника звати Ніколас. Ніколас Чінго, з люттю безробітного, в якого щойно відмовили у всіх субсидіях. І вона трек відзеркалює таке обличчя, коли начальник каже, цього місяця премії не буде, але ви не зраджуйте ідею.

0: ще буде.
1: Флоренція прекрасна.
0: Так, Флоренція, ну, направду, вони грають добре, добре. А Флоренція тільки додає оці зірочки гурту. Я запитав Джемінаї, як буде Ілля по батькові, він мені каже, по батькові Валерійович. Відкривається дужечка. Або Ілліч, якщо ви мали на увазі по батькові для дітей чоловіка на ім'я Ілля, син Ілліч, донька Іллівня. Але відповідь по батькові Валерійович. Жирним чим виділив мені. Як багато праховує ім'я Ілля.
1: Не дивуйся тепер, якщо твоїх дітей по батькові буде Валерійович.
0: Тут я здивуюся.

0: Кривий Ріг Ілліч нормально.
1: Кривий Ріг Валерійович.
0: Давай ще один трек послухаємо. Все ж таки повернемося до гурту, який ми слухаємо сьогодні. Нагадаю, що ми сьогодні вивчаємо аргентинський гурт «Диспута». Вони дуже недовго існують, але вже знають, що таке справжній тиск. Так називається ця композиція, «Pression». І трек, вони кажуть, що це трек, коли суспільство, родина і дедлайни тиснуть з усіх боків, знають в Аргентині про дедлайни, хоча мені здається, що якщо ти вже в Аргентині, то жодних дедлайнів не існує, просто все прекрасно. І таке, знаєш, викликає стійке відчуття цей трек, що тебе затисло в тамбурі приміської електрички Буенос-Айреса в годину пік десь приблизно. От, і музичний пресинг тут справді щільний, і виникає бажання негайно видалити всі месенджери, викинути телефон у вікно, виїхати жити в глухе карпатське, аргентинсько-карпатське село. От, а бек-вокали кричать дуже переконливо, що ти, мимоволі, починаєш почуватися винним у всіх бідах Аргентини, от, але знімаєш себе всю відповідальність. Атмосфера – спроба здати річний звіт під занесеною над тобою нагайкою.
2: Якби вони були трошки молодші, жили в броварах і займалися на студії Мозлаб, у них би був шанс виграти з Клубенс Бетл. Але так його нема у них.
0: А я все одно не можу розбачити цю картину, коли Ілля розповідає про котиків, які живуть у нього там на подвір'ї, що це все ж таки вони грають і співають.
1: Їх просто з кожним роком стає все більше. І вони вже могли зібратися в рок-гурт.
2: Маленькими лапками оце по гітарі.

0: коли не догнав голуба, коли там червячок далеко
1: поповз. Ні, вони так і будуть називати. Ну, коти ж можуть написати пісню про пресинг, про тривожність, про межу і про амбіцію.
2: І про домінування над шкіряними покидьками.
1: Ну, котяча тривожність, котяча межа, котячі амбіції і котячий тиск сьогодні були від гурту «Діспута» Аргентина.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
5: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
6: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його пісень. Про події першого року без Оззі слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Смачно?
9: Дуже.
11: Це морозиво-хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
12: Я так хрещатик люблю.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама.
5: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: 11 година рівно. Якщо ми згадували вже чемпіонат світу по футболу, то можна згадати і про Міка Джаггера. Він був присутній на фіналі. І чому? Тому що Мік Джаггер у нас є, наша майже постійна вже рубрика «Ні дня без Ролінгів» була і є, і продовжує бути «Ні дня без Бітлз». І, звісно ж, «Ні дня без Озі». І от про Озі поговоримо одразу після новин і прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Крім того, грози та сильний вітер повністю або частково лишили без електрики 4 населені пункти на Полтавщині та Миколаївщині. Служба безпеки запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними контррозвідки, перший вибух саморобної бомби мав відбутись на паркінгу, другий – після прибуття екстрених служб. Готував теракт місцевий безробітний, який шукав легких заробітків. СБУ задокументувала весь процес підготовки та встановила причетних співробітників ворожих спецслужб. Тепер про пальне. Ціни знову зростають. Найбільші мережі АЗС новили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 зараз пропонують по 78 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає майже 83 гривень. Приблизно у стільки ж обійдеться і дизель. Ціна на автогаз лишається без змін. Звістка для пасажирів «Київ-Сіті-Експрес». Цієї середи квитки подорожчають від 30 гривень, якщо купувати у застосунку, і до 37 гривень, якщо у касах. Як пояснили залізничники, ціни піднімають, бо зросли витрати на утримання електричок, а місто заборгувало за перевезення пільговиків. Водночас усі пільги зберігаються. І на сам кінець відома уже ультраправа блогерка, а також наближена до Трампа Лора Лумер, після прибуття в Україну змінила риторику на антиросійську. Раніше Лумер звинувачувала Київ у виправдовуванні нацизму. Тепер же визнає, що була під впливом російської пропаганди. А Москва американцям не друг. Додам, Лумер має понад 2 мільйони аудиторії. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер.
4: О,
5: їсти,
4: це ідея. Їсти,
5: хрустка курочка
4: їсти,
5: і огірок.
4: Їсти,
5: у міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно
5: в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
0: 11 година, майже 4 хвилини. Отже, ні дня без Озі. І цього разу це буде жива присвята зіркового колективу One Tribe Nation за участі фронтмена Living Color Корі Головера. Кавер на пісню The Wizard.

0: Варто зазначити, що це лайв, це живий виступ, і взагалі гурт під назвою One Tribe Nation називають одним з найуспішніших нових музичних колективів Каліфорнії. І от одну з найвизначніших пісень хеві-металу вони пропустили тут і крізь класичний рок, і крізь панк, соул, афро-латиноамериканські ритми, і додали джазу. А взагалі ж сингл записали наживо під час виступу на Jam Night. Це щорічний благодійний концерт, подивитись, який прийшло, на секундочку, 5 тисяч людей. Фестиваль Jam Night об'єднує музикантів світового класу, щоб підтримати місію місцевої організації щодо надання музичної освіти, стипендій і ресурсів молодим артистам-початківцям. Класна ініціатива, класний кавер, круте виконання і адаптація The Wizard від Black Sabbath. 11 година і 5 хвилин.
1: Ну що ж, нам час казати всім про те, що завтра, завдяки силам оборони, ми з вами будемо в Контагізі.
0: Так.
1: Рівно у 8 ранку. Сподіваємося, що нічого нам не завадить, особливо москалі.
0: Принаймні, ми дуже хочемо чути і вас, і себе теж, направду, в Контагізі завтра у 8 ранку.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Сьогодні, 21 липня у 1943 році, народився Генрі Маккаллох, ірландський гітарист, найбільш відомий за роботою в гурті «Wings» Пола Маккартні. В колективі він відпрацював за малим 2 роки, і за участі Генрі було записано альбом «Red Rose Speedway», а також хітовий сингл «Hi, Hi, Hi». А ще 1961 року у цей день народився американський гітарист Джим Мартін, найбільш відомий за роботою в гурті «Faith No More». Він прийшов у колектив за 2 роки після формування і зіграв у перших 4 альбомах. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
4: Сьюзі Кватро – All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було наскладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
2: Колись, на самому початку, ми ще були ніким, і нам довелося продати гітару Джона Фрусціанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
1: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Цікаво, Старія, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже до Nightwish. І прикольно. Пісня називається «Run», цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті Radio Rocks.ua.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
0: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама.
3: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
4: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Нині маестро грає на індивідуальній моделі бренду «Ібанес». Проте свою першу електрогітару він пам'ятає досить добре. Це була «Хакстрьом 3». Неймовірно паскудного звучання, згадує Сатріані. Єдині плюси – вона була легенькою і мала чудове вібрато. З її допомогою я навчився, як швидко понизити тональність ноти, як викликати обертон і як поставити себе в дурне становище у компанії друзів.
3: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: словах цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків – добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Rocks. Краш-тест.
1: Нам телефонує Павло.
2: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робить?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт. Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві-метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Так Хрещатик люблю.
7: Вок, вок, вок. Все ок, коли смакуєш Вок Дог Макс на Вок. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Вок Дог Макс на Вок – це ок.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Алло! Ну що, як пройшло?
16: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
17: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
18: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин.
16: Антисептик у формі розчину та мазі.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
21: Реклама.
22: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
24: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.

0: Щойно гурт «Апокаліптика» почав записувати треки з різними відомими вокалістами, у багатьох фанатів команди з'явилася в житті нова інтрига. Хто наступний? З ким же фінські метал-віолончелісти попрацюють наступного разу? І що з цього вийде? І відверто кажучи, вони жодного разу не розчарували. Одна з найсвіжіших колаборацій гурту – це спільний трек з Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». Вони кілька років планували щось разом записати, і 2020-го це таки сталося. Отже, «Апокаліптика» та Лізі Хейл – «Talk to me».
1: Новий рок.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Куліо, Gangsta's Paradise. Довершено гуртом State of Mind.

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
1: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково прослідкуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джиммі Хендріксом, його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті Queen. Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хочете сфотографувати мій паспорт? Не дам. Потім ви захочете моєї крові, поту та сліз. Залиште мені хоча б щось особистого.
0: Пол Маккартні. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Дар'я, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже до Nightwish. І прикольно. Пісня називається Run, цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті радіо Rocks.ua.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
2: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». No more tears. Your mama told you that you're not supposed to talk to strangers. Crazy Train. I'm going off the rails, train. Про події цілого року без Оззі. Слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Jobs Україна. Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Хеллбрейкер». 2025 рік.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До повномасштабної війни Живчик працював у Києві в державній структурі морської картографії, де створював електронні навігаційні карти для суден. Разом із родиною жив в Ірпені. Проте на початку 2025 року він кардинально змінив фах і долучився до лав Збройних сил України, ставши командиром штурмового взводу. Згодом офіцеру довірили підготовку молодих контрактників віком від 18 до 24 років. Разом із досвідченими інструкторами він навчав хлопців діяти правильно, злагоджено та професійно, щоб кожен із них міг виконати бойове завдання і повернутися живим. Разом зі своїм підрозділом командир заводив піхоту на позиції на Луганському та на інших напрямках, проводив ротації та виконував складні інженерні роботи безпосередньо на нулі. Піхота – це основа оборони країни. Саме піхотинець першим стає щитом між ворогом і своєю державою, переконаний командир. Сьогодні Живчик робить усе, щоб цей щит залишався непорушним, а його молоді вихованці наближали нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
11: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
14: Motorhead – Ace of Spades. 2015-го трійця Motorhead організувала світове турне, святкуючи 40-річчя гурту. Та вже у серпні-вересні було перенесено кілька концертів з американської фази туру через проблеми зі здоров'ям Леммі Кілмістера. Проте гурт відіграв їх у жовтні і вже наступного місяця збирав переповнені зали в Європі. Виступ 20 листопада у Мюнхені записувала маловідома німецька компанія UDR. І гадки не маючи, що створює

0: Dankeschön.
1: Це була Ace of Spades з виступу Motorhead у Мюнхені 2015 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Що таке хороший рок? Це незрівнянна мелодія, накладена на незрівнянні рифи. Ось і весь секрет.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Краш-тест.
1: Нам телефонує Павло.
2: Ми можемо спробувати.

0: Павле?
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робить?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Запоріжжі триває рятувальна операція після ударів керованих авіабомб. Загиблих двоє, поранених 9. Пошкоджені житлові багатоповерхівки. Також кабами ворог бив по Херсону. Крім того, проти цивільних застосували дрони різних типів. У місті двоє поранених і одна загибла людина. В Одесі російські ракети вдарили по парку, а реактивні дрони пошкодили 4-поверховий житловий будинок. Поранені двоє. Рашисти прориваються на схід від Оскола. Через Ківшарівку ворог рухається у бік Куб'янська-Вузлового. За даними угрупування об'єднаних сил, росіяни намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Крім того, противник посилив тиск на Куб'янськ. У північних районах точаться додаткові бої. Ворога знищують, однак рашисти кидають у бій резерви, які накопичили за літо. Перевірка щодо можливих знущань з військових у Скелі ще не завершена, але кримінальне провадження вже відкрите. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. З його слів, підозра, яку вручило ДБР, буде не остання. Жодного перешкоджання перевіркам немає. Навпаки, є повне сприяння, наголосив омбудсмен. У Національній академії Нацгвардії України триває вступна кампанія до 3 навчально-наукових інститутів. Вступити можна як за результатами НМТ, так і за підсумками внутрішньої співбесіди. Академія готує офіцерів для Національної гвардії, а також сектору безпеки та оборони. Деталі на сайті vstup.nangu.com.ua. І на сам кінець про цифровізацію. Перший AI-асистент запрацював у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Відповідає на запитання, коли оператор фізично не може це зробити. Поки робот-помічник у тестовому режимі прийняв близько 3000 звернень.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска,
3: міні ті.
4: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади. Прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, мало хмарно, плюс 24.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Іан Гілан, Deep Purple.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Іан Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Старія, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже до Nightwish. І прикольно. Пісня називається Run, цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті Radio Rocks.ua.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.ua». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Heavy Metal». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
11: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Реклама. Радіо «Рокс». Київ. 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про втрати ворога. Бійці 15-ї бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразили винищувач МІГ-29 на аеродромі Халіно. Це Курська область. Також вдалось поцілити зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках Генштабу ЗСО. Додам, орієнтовна вартість одного МІГ-29 – близько 25 мільйонів доларів. Три дні поспіль російські загарбники цілеспрямовано атакують об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. Є численні руйнування, триває оцінка масштабів пошкоджень. Під час атак працівники перебували в укриттях, постраждалих немає. Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з командирами 8 армійських корпусів. На Банковій обговорюють потреби фронту, захист прикордонних напрямків, протидію російським дронам, посилення ППО та продовження корпусної реформи. У TikTok діють одразу кілька фейкових акаунтів відомого українського актора та чинного військовослужбовця Гаріка Бірчі. За повідомленням Центру протидії дезінформації, насправді Бірча не має жодного акаунта у TikTok. Попередньо сторінки веде зловмисник із Польщі. Окрім привласнення чужої аудиторії, він збирає з людей кошти, прикриваючись ім'ям і авторитетом українського захисника. До програми «Доступні ліки» додали безкоштовні тест-смужки для хворих на діабет другого типу. Новими можливостями зможемо скористатись із вересня. Для цього потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт. І на сам кінець. Воїни 21-ї бригади врятували знесиленого лелеку, який заплутався у тунелі з антидронової сітки над головою. Птах кілька разів намагався піднятися у повітря, але щоразу знесилено падав на землю. Військові підібрали лелеку, вивезли його в безпечне місце та випустили на волю.
0: Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо, до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, мало хмарно, плюс 24.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Музиканти гурту Rise Against є повною протилежністю тієї частини рок-спільноти, що живе за принципом Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Майже всі учасники гурту дотримуються ідей Straight Edge, а це, якщо ви раптом не в курсі, повна відмова від наркотиків, тютюну та алкоголю, розбірливість у статевих стосунках. Ну і крім того, музиканти Rise Against є вегетаріанцями. Також цей гурт є досить соціально активним, і більшість їхніх пісень присвячені боротьбі за права людей, збереженню природи або ж проблемам молоді. Rise Against – The Violence.
1: Новий рок.

0: Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Сьогодні, 21 липня у 1943 році, народився Генрі Маккаллох, ірландський гітарист, найбільш відомий за роботою в гурті Wings Пола Маккартні. В колективі він відпрацював замалим 2 роки. І за участі Генрі було записано альбом.

0: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива. Це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
2: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas, Dust in the Wind.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Краш-тест.
1: Нам телефонує Павло.
2: Ми можемо спробувати.

0: Павле?
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робить?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
3: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. До 3 зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ. Ще 13 людей постраждали. Це оновлені дані надзвичайників. На місці влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. У місті пошкоджені житлові будівлі та склад. Крім того, у Знаменівці на Донеччині рашисти атакували автівку з цивільними. Двоє загиблих, троє поранених. Далі про ситуацію на Сумщині. За даними Нацгвардії, в прикордонні трохи зменшилась активність російських диверсантів, але разом із тим тривають інтенсивні артилерійські та авіаційні обстріли. Крім того, ворог суттєво посилив удари кабами та оптоволоконними ФПВ по Сумах. Лише з початку літа по місту рашисти 70 разів скидали керовані авіабомби. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає ще асистент NeoLens. Це платформа, яка у польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради з ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а з її допомогою виконано понад 5000 ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі із виживання та домедичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І на сам кінець. Після гучного пограбування у Луврі знову відкриють галерею Аполлона, однак вже без коштовностей. Для них у музеї облаштують окреме захищене приміщення без вікон, через які торік у жовтні і змогли проникнути крадії. Галерея Аполлона планують повернути первісну функцію, а саме парадної зали для урочистих прийомів.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка,
4: конфі,
3: борщ і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, мало хмарно, плюс 24.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Біллі Айдол» – «Still Dancing» – 2025 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
5: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
9: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні розглядаємо альбом «Give My Country Back». Це шостий студійник, сольний, від Аарона Льюіса, фронтмена американського рок-гурту «Stained». І платівка вийшла 17 липня на лейблі «Big Machine Records». Класичне звучання «Honky-Tonk», поєднано з патріотичними та гострими текстами, які висловлюють невдоволення сучасним політичним таким кліматом в Штатах. «Поверніть мені мою країну», та саме так закликає автор в альбомі. І, зокрема, є ж такий самий одноіменний трек «Give My Country Back». Back.

0: подобатися.
1: Так. В виконанні вокалу Аарона Льюіса.
0: Він тут просто максимально класичний. Це така метаморфоза крута.

1995 року заснував рок-гурт Stains. Тоді він підкорив світові чарти хітами It's Been A While, Outside. Ну, а от з 2011-го він кардинально змінив жанр, став вже сольним кантрі-артистом. Сьогодні Льюіс відомий не лише глибоким вокалом, ще і своєю остро-патріотичною і такою безкомпромісною позицією, через що його називають одним із найвідвертіших антиістеблішмент голосів сучасного.

те, що індустрія музична відвернулася від нього і через його політичні такі голоси і антиголоси, і, скажімо так, погляди. Але він продовжує говорити в голос без страху, і от альбом відображує період особистих змін. Він каже, що усвідомлення того, що пройдено більш ніж половину життя, змушує змінитися. Йому, на секундочку, 54 роки. List of things to quiet.

0: так індустрія відвернулася через його політичні переконання, а ми повернулися.
1: Так, Україна підтримала вихід альбому Арона Льюіса. Тим не менше, традиціоналісти і незалежні оглядачі теж хвалять музичну складову альбому, високо оцінюють роботу і продюсера Сола Філкокса Літлфілда. Альбом, кажуть, що не звучить як пластмасовий поп-кантри, а пропонує живий природний хонкі-тонк із чудовим фокусом на текстурний вокал Льюіса. Ну, ми погодимося, що точно не звучить як пластмасова і звучить як оригінальне, але класичне кантри. Називають те, що моментами медіа найкращими моментами альбому не політичні гасла якраз, а меланхолійні і досить зрілі треки типу «Let's go like the rain». І от тут Льюіс демонструє справжню вразливість і реально крутий вокал «Let's go like the rain».

0: музикальної майстерності, мабуть, видання і оці от музичні критики дуже молоді, бо не слухали альбоми гурту Stains, або, в принципі, пісні там Арона Льюіса чудово набагато, і по вокалу ще в гурті Stains не залишилось жодних питань. Ну, а стосовно вразливості, по текстам треба задоволюватися. Якщо вам подобається кантри або сподобалося от прямо зараз, бо ви розділяєте позицію Арона Льюіса, обов'язково послухайте його і попередні альбоми. Ну і, звісно, зацініть повністю цей. Він називається «Give My Country Back» 2026 року і, звісно, качаєте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA».
1: 9.45. На радіо «Рокс».
3: Реклама.
4: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від «Філіпс».
4: Універсальний тримор «Філіпс» серії 9000. Неповторний стиль.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі

0: Знижкою 55%. А тебе завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
6: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію. Від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Дар'я, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже до Nightwish. І прикольно. Пісня називається Run, цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті Radio Rocks.ua.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
2: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
9: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Найбільшим його внеском у рок-музику є популяризація інструментального року та перетворення його з нішевої практики на масовий комерційний жанр. Доти гітарну віртуозність сприймали як набір швидкісних трюків. Сатріані ж довів, що гітара здатна співати, замінюючи собою вокал і створюючи мелодійні, емоційні композиції. Він удосконалив легато – техніку гри без постійного щипка струн правою рукою і теорію гармонії «pitch axis», зробивши їх доступними для вивчення. 1996-го заснований гітаристом тур віртуозів G3 об'єднав гітарну спільноту, надихнув тисячі музикантів і посприяв розвитку рок-освіти.
8: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Рашисти намагаються прорватися на схід від Оскола. Через Ківшарівку ворог рухається у бік Куп'янсько-Вузлового. За даними угрупування об'єднаних сил, росіяни намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. У Куп'янську бої точаться у північних районах. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби РФ щонайменше 63 рази атакувала позиції сил оборони. Найближчими днями Україна отримає майже 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Як заявив прем'єр Сергій Корецький, уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ для зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та вступу України до ЄС. До бойових підрозділів відправили перші 2000 бронежилетів для захисниць. Йдеться про спеціальне анатомічне спорядження, що враховує будову тіла і не сковує рухи. Урядовці зберуть відгуки військовослужбовець про новинку та врахують їх перед наступними закупівлями. Звістка з поліва. В Україні намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна із зернобобових нового врожаю. Загалом обробили 11% від запланованих площ. Найбільше поки зібрали фермери Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Жнива розпочались у червні. Агентство Євросоюзу з питань освіти та культури зупинило фінансування Венеційської бієнале на 2 мільйони євро. Усе через повернення РФ. Проти участі країн-агресорки раніше виступили понад 20 країн Європи. І на сам кінець. Сьогодні у фахових коледжах розпочались вступні випробування. Співбесіди та творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Відповідні програми є на офіційних сайтах закладів освіти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: Їсти, у міні-булочці.
3: Їсти,
4: о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, мало хмарно, плюс 24.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: there. Рок!
1: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
2: Сьогодні хочемо з вами поділитися новиною про те, що від культурних сил нам прийшла ця новина. Альбом. Так. Вони зробили новий альбом, і це альбом, який називається «Загартовані вогнем». Концептуальний, такий музичний, просто всесвіт десантно-штурмових військ України. Повністю присвячені всі пісні нашим десантникам. Це 6 композицій, наприклад, від «Дештурм Оркестра», від «Капели», від «Стеблюка», від «Бойлука» і «Разо». І вони, ти так, знаєш, ніби занурюєшся, і вони ведуть через лінію фронту. Там історія простого солдата, такого емоційного хіта «Гроза» до залізного маніфесту, який називається «Завжди перші». Такий потужний рок-мілітарі в естетиці все це зроблено, і вони передають справжні емоції передової. Мене, наприклад, накрило від «Клятви» десантника, дуже потужно звучить. І ви можете зустріти цей альбом, наприклад, якщо у вас є потоки, та? То от український рок, воно туди, я думаю, увійде. От можна слухати, можна знайти в мережі. Нагадаю, що альбом називається «Загартовані вогнем». Ну, а зараз ми послухаємо композицію з задоволенням, яку створили.
3: От Spotify теж є, ну, або на стрімінгах можете шукати.
2: Яка називається «Простий солдат», і написали її «Штурм Оркестра». Де «Штурм Оркестра»? Ти знаєш, там мою слабість до оркестрів. Ну, от і тут якраз все, як ми любимо. І історія класна, і дудки розкішні.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково просвітуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
9: Оззі Осборн. Параноїд. 1982 року найбільший у світі розбишака зробив найрозумніший вчинок у своєму житті і найкорисніший для свого майбутнього. Він одружився із Шерон Арден, донькою менеджера гурту Black Sabbath. Але її тато був категорично проти цього. Консенсусом стала згода Осборна на деякі умови. В якості відкупу Дон Арден зажадав від Оззі подвійного живого альбому. І той, недовго міркувавши, незабаром записав свій виступ у Нью-Йорку в клубі «Ріц». Програму склали суто пісні з репертуару Black Sabbath, тож ніяк не могло обійтися без хіта «Paranoid».

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з концерту Осборна в Нью-Йорку, 82-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон, Бітлз.
1: Іноді мені стає моторошно, бо листоноша хоче отримати автограф, таксист хоче фотокартку, офіціантка хоче поцілунок. Всі бажають відірвати від тебе шматок. Єдине, що ти даруєш за власним бажанням – музика.
0: Джон Леннон, Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Нам телефонує Павло.
2: Ми можемо спробувати.

0: Павле?
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робить?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Heavy Metal». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, мало хмарно, плюс 24.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти,
4: морозиво ріжок.
5: Їсти, солоденьке.
4: О, це йде.
5: А, не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

Дуже приємно дивитися на те, як рокери вміють правильно дорослішати. Як шалені історії залишаються в минулому, і шибайголові хлопчаки перетворюються на серйозних, розсудливих чоловіків, не позбавлених при цьому любові до життя. Саме так, як на мене, відбувається з гуртом Godsmack, і це знаходить відображення і в музиці команди. Їхній альбом «When Legends Rise» – це музика, під яку хочеться гнати на повній швидкості, але не в прірву, а до чогось яскравого і незабутнього. Godsmack – Unforgettable. Новий рок.

0: Реклама.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кар.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама. Радіо «Рокс». Made in Rock.
4: Meatloaf. I do anything for love, but I won't do that. Я зроблю будь-що заради кохання, але не робитиму того. Питання, яке Meatloaf чує найчастіше після виходу в 93-му році свого найвідомішого хіта, що ж саме те ви не зробите заради кохання? Ліричний текст пісні досі дивує багатьох. Дехто звинувачує співака в тому, що він ніколи не розповідає, що не зробить, а хтось навіть ладен бачати у тому натяк на якийсь огидний сексуальний акт. Дійшло до того, що вивчати текст пісні взялися науковці, експерти-філологи. Але у 98-му в спеціальному випуску телешоу VH1 Storytellers Meatloaf намагався пояснити власну пісню, стоячи біля дошки із вказівкою в руці. Та інтрига в Storytellers Meatloaf намагався пояснити власну пісню, стоячи біля дошки із вказівкою в руці. Та інтрига вщухла по тому, як виступив

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На радіо.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Цікаво, Старія, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже до Nightwish. І прикольно. Пісня називається «Run», цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті радіо Rocks.ua.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок Уікенд.
2: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень War Pigs. No more tears. Your mama told you that you're not supposed to talk to strangers. Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
3: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, плюс 24.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Озі Осборн та Зак Уайлд. «Nothing Feels Right». 2022 рік.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До служби у Збройних силах України Ігнат успішно працював у сфері IT, де займався автоматизацією складних процесів. Проте у 2025 році, після розмови з представниками бригади, чоловік ухвалив тверде рішення не вагатися і долучився до лав Збройних сил України. Одразу після проходження базової підготовки він повернувся до підрозділу і почав виконувати бойові завдання на передовій. Його основна робота – зачистка та перевірка посадок, пошук і знищення ворожих диверсійних груп. Колишній айтівець, чий військово-обліковий фах тепер ВОЗ-100, переконаний, що в піхоті найважливіше – це міцне плече побратима та щоденна відповідальна праця. Піхота – це важка робота, інколи страшна, але саме піхота доводить справу до кінця. «Ми ті, хто ставить останню крапку», – каже воїн. Сьогодні Ігнат застосовує свою звичну точність та системність уже на полі бою, крок за кроком очищуючи українську землю від окупантів. «Приєднуйся до сухопутних військ». Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом. Але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Нам телефонує Павло.
2: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робити?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо «Рокс». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Вражає!

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками. Обрано

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Queen – Bohemian Rhapsody. Альбом «Live at Wembley 86» вийшов на початку 90-х і містив запис шоу, яке відбулося в суботу, 12 липня того року. Відеоваріант пропонував уривки і п'ятничного виступу, але фани прагнули повної версії. Лише через 25 років вони отримали запис концерту від 11 липня. Того вечора щасливу публіку Уемблі, яка потрапила на історичне шоу лише за 14,5 фунтів, розважали In Excess, The Alarm, Status Quo і Queen у якості хедлайнера. Опус магнум гурту Bohemian Rhapsody була 7-м номером програми. І втомлений Фредді, який вже тоді мав проблеми зі здоров'ям, витягував не всі ноти, проте вправно вирівнював вокальні фрази. Тому цю живу версію фани впізнають серед десятків інших.

0: Це була Bohemian Rhapsody з виступу Queen на стадіоні Wembley 11 липня 86-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Який з моїх недоліків найгірший? Напевно те, що я не можу передбачити майбутнє.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Старія, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже на Nightwish. І прикольно. Пісня називається «Run», цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті радіо Rocks.ua.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві-метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама. We'll be right back.

0: Погодьтеся, коли про тебе починають говорити одразу після випуску дебютного альбому, це надзвичайно приємно. Особливо, коли про тебе пишуть у Rolling Stone, вносять до списку 50 кращих молодих артистів 2014-го і зазначають, цю команду потрібно знати. Цим може похизуватися американський гурт «Дороті» з Лос-Анджелеса, названий іменем вокалістки Дороті Мартін. Чим же вони заслужили на такі схвальні відгуки? Послухаємо. «Дороті» – «Down to the Bottom».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Diamaker. Це одна з небагатьох пісень, де авторство розділене порівну між усіма чотирма учасниками Led Zeppelin. А народилося це дивокувате регі під час репетицій у студії. Джон Бонем вигадав вступ у дусі популярного 50-х ду-вопа, а потім перевів ритм у регі. Решті музикантів нічого не вартувало цю ідею підхопити і розвинути. Цікаво, що Плант покладав на Diamaker великі надії в Англії, хоча радіостанції його врешті-решт не підтримали. Натомість басист Джон Пол Джонс із самого початку називав цю пісню невдалим жартом. Мовляв, надто довго треба пояснювати, що ж воно означає «Diamaker» і чому це має бути смішно.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Життя все розставляє на свої місця. Коли ми сказали нашому другові Елвіну Лі, що відтепер будемо називатися Black Sabbath, він відповів: «З такою назвою ми далеко не зайдемо». То хто куди прийшов, Елвіне?
0: Оззі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Нам телефонує Павло.
2: Ми можемо спробувати.

0: Так.
1: Павле?
2: Потрібна підказка.
1: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робити?
2: Найди смолки.
1: Так, все, правильно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
5: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Child in Time.

0: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.
1: Привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Коли я на сцені, в мені просинається щось дике. Я ніби перетворююся на печерну людину. І проходить годин 6 після шоу, доки цей дикун вгамується. Так, ми все ті ж 5 маленьких людей із поведінкою дикунів.
0: Енгус Янг, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Флор Янсен, вокалістка гурту Nightwish, поділилася сольною роботою і живим відео. Старія, яка вже не є вокалісткою Nightwish, випускає альбом, який схожий на Nightwish, а вокалістка Nightwish випускає те, що не схоже на Nightwish. І прикольно. Пісня називається Run, цитую. Для мене це про те, щоб більше не применшувати себе заради того, щоб вписатися в форму, яка ніколи не була твоєю. І от зовсім скоро буде, можливо, і новий альбом, не знаємо. Тим не менш, живе відео можна подивитися на сайті Radio Rocks UA.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Реклама.
3: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Девід Гілмор. Манії з концерту в Помпеях 2016 року. 24 серпня 79 року нашої ери загинуло одне з найбільших міст Римської імперії. По ньому залишився величний амфітеатр, єдина споруда, що достояла до наших часів. 4 жовтня 1971 року четверо юнаків з гурту Pink Floyd відіграли в ньому концерт, який зняли на кінострічку для документального фільму. Одному з юнаків не сподобалося, що грати довелося для камери, а не для публіки. І за 45 років потому він таки виправив це становище. 16 і 17 липня 2016 року Девід Гілмор провів концерти, які зібрали по 3 тисячі люду. Програму становили хіти гурту Pink Floyd, серед яких були, зокрема, «Time», «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» і, а вже ж, «Money».

0: Це була жива версія хіта «Money» з концерту Девіда Гілмора у Помпеях 2016 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: 2018 року світ музики втратив Вінні Пола Ебота, легендарного барабанщика, що став відомим на весь світ завдяки гурту «Пантера». Він пішов життя через інфаркт у віці 54 років і похований у Техасі поруч із матір'ю та братом, також легендарним музикантом і учасником «Пантера» Даймбегом Дарелом, який трагічно загинув 2004-го. Нагадаю, що після смерті Даймбега Вінні Пол здебільшого працював у гурті «Hell Yeah», який створив із музикантами Mudvayne, Nothing Face та Damage Plan. А однією з найбільш сильних пісень гурту завжди була «Thank You», присвячена якраз пам'яті Даймбега. Утім, тепер, без сумніву, ця пісня звучить для обох братів. Світла пам'ять – найкрутіші і неперевершені. Даймбег Даррел та Вінні Пол. «Hell Yeah! Thank You!»
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Нірвана. Come as you are. Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі словом «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана. «Come as you are».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо ти живеш, стоячи на колінах, я зрозумію тебе. Але якщо ти співаєш про це, то краще живи мовчки.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions – Shining of Your Soul – 2020.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту «Аеросміт». Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хочете сфотографувати мій паспорт? Не дам. Потім ви захочете моєї крові, поту та сліз. Залиште мені хоча б щось особистого.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.